0: انسان ایک انسان میدان بدلتے ہیں. جی ہاں دوستو، انسان میدان بدلتے ہیں، وسترے بدلتے ہیں، سمبن بدلتے ہیں، پھر بھی دکھی رہتا ہے. کیونکہ وہ اپنا سبھاؤ نہیں بدلتے ہیں.
1: میرے گھر سے نہیں.

جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارتا ویلکم اینڈ فائن فکانسی ٹو خوینس. یہ ایسا دیش ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس اینڈ کلچر کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. اور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام, دن ہاگ, آلمیر, آرنہیم, آمسٹرڈم, فلارنگ, کرمپن آن دا ایسل, اسی پرکار سے انی انی استھانوں پہ آپ گوگل مہاراج سے سمپرک کرے اگر مندر کا درشن کرنا ہے, بھگوان کو درشن کرنا ہے, تو آپ کے لیے ہولانڈ میں بھی مندر لگایا جاتا ہے. دیکھا جائے کہ دن ہاگ میں خاص لان فیرن شیفن تک سے جو دیو مندر لگایا جاتا ہے جو 2 بجے سے 5 بجے تلک ہر رویوار کو, دن ہاگ میں سری رادھے کرشن مندر جو ہر منگلوار کو 6 بجے سے 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے, اسی طرح سے سوتو مہر میں منگلوار کو 6 بجے سے 8:30 تک راتری کا کارکرم, اور خاص کر کے ال ہوختے داخ کو مندر لگایا جاتا ہے. اسی پرکار سے جو المیر اس طرف رہتے ہیں تو شاید آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے, تو گولڈن ٹیمپل یعنی کہ وشنو مندر جو المیر شہر المیر بیت میں ہے وہ 2 بجے سے 5 بجے تلک لگایا جاتا ہے ہر رویوار کو. روتردام میں بھی رام مندر اسی طرح سے ہولانڈ میں مندر کا کمتائی نہیں ہے. سنو لو ہم پہلا بھجن کی اور بڑھیں گے.

ششن اوماجی چل محمد رفیع جی کے آواز میں ایک فلم جو پکچرائز کیا گیا نیختی نیخنن سستخ میں دھرمیندرا آشا پریک ارونا ایرانی اس میں اپنا کلا سے پردرشن دیے

بچے کی زندگی میں جب بچپن کے کھیل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر قسمت کے کھیل شروع ہو جاتا ہے۔